Kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol. O ser saludable, sin sentir dolor. Čabi bija dan, kad ne bi bilo noći.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kule grozno se gori gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
1: Često kad snijam isto volim u komadu.
5: Idu ja da će ne teško.
1: To ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
1: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim,
5: halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.